tiro și le chestiile, pijama pe mană. Si mă vă ben o veră, n-aspăta rimană. Păche, quando non ci stai, să firma sembo un gol. Scusa, sincer, bro,